Ce mă trăsă de soata, ce vă să l-o trăbunta, și-n găt vestimea vore, tra-la-la-la-la-la-la.